Evo ga, Edo Murtić. Edo Murtić u režiji, imamo 150 bodova iz Fontane. Jel da? To su ovi naši Slovenci. Slovenski broj, dakle 150, Edo Murtić. Mersad Berber isto 150, a tri slike su na nuli. Od toga slika koja vredi nekoliko tisuća dolara, Charles Bilić, Australija. Ova balerina, ova plesačica je na nuli. Charles Bilić, Australija, slikar koji ima preko 90 godina. 052 451 234.

ste bili kolebljivi, svi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona, evo, aukcija traje u režiji, zovite 5-6 minuta još dalje u režiji, aukcija traje, zovite dalje na broj 052 451 234.